0: što bi me pane smeš.
1: To ti radio? To ti hudi hiti.
2: To ti radio.
3: Kako je dobra bolezan. Kako je dobra bolezan.

0: 14 in 49 minut je. Upam, da imate lep dan in da uživate tudi danes.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?